Tässä pastori ja GLS:n maajohtaja Markus Österlund. Ota vastaan Herran siunaus. Tänään ruotsiksi. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och han är dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.